0: Слушай гласно.
1: Согласен со вас, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77.
2: Само хитове ова лето.
3: Слушай гласно.
4: Yo, some guys, this is Google.
5: Do you ever think of me?
0: Канал 77.

0: Нов в Италия Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Како во Халкбанк? Халкбанк услуги достапни и во пошта. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Хитови.

0: Britney, bitch.
1: Si e ka auto, si ka i bog Evgelia në ulica Muinski pat broj 1. Si të originalni i zamenski dilovi za sita automobili son najpristapni cini. Si što od auto dilovi vi treba, vod si e ka auto Evgelia. Ne može da go nema. Si e ka auto.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само

0: Vinarski pump i Dadi Company, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба Илинден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци!
2: Слушаш?

0: od Alkaloid.
1: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Канал 77. Максимум музика.

ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија. Твоите омилени

0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: От работа некам да си одам, за да ве слушам само.
0: Канал 77. Само хитови. I feel by the wayside like everyone else.

0: кога летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
3: Zontes, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство, врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Zontes, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак

0: kafe, torti, kolači, složan spoj na vkus i izgled koji go prava cikli den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vašiot sladak izbor.
1: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 07827201.

Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, avgust 2026.
1: Слушате број 1 радио за хитови во Македонија. Канал 77.
2: Само хитови.

Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Ukusni, lesni i opasno dobri.
1: Adrenalin, stil i sigurnost Volhamači. Tvojata destinacija za motori, skuteri, ATV i UTV, električni vozila, rezervni delovi i vrvna usluga za site ljubiteli na adrenalin i avantura. Sovremen dizajn, moki performansi i inovativni modeli su ostadeni za sekoj pad i sekoj predizvik. Vozi so sigurnosti doverba. Сохамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те во одушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Добро утро! Македонија се буди на понека фини утрински температури. Знам дека претходно бивме навикнати да ни биде потопло и позпарно, ама денес на 16 степени во Штип може да кажам дека е скрус пријатно. Моментални во Крушево 13 степени, имаме во Скопје температура од утрински 17. Денеска 36 максимални и баш август ке го сетиме во најдобро светло. Минуто по 7, време да ги слушнеме првите понеделнички утрински вести.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: 30-дневен притвор му е одреден на македонски државјанин осомничен за организирање шверц на марихуана. Според обвинителството, тој заедно со уште тројца осомничени, за кои се води постапка во Грција, организирал транспорт на дрога. На 14 август во Солун биле запленети 324 килограми марихуана, сокриени во камион со приколка. Акцијата била спроведена во соработка со полициските служби од Македонија, Грција и Косово. Во земјава вчера до 18 часот се регистрирани 14 пожари на отворено, од кои 5 остануваат активни, а 3 се ставени под контрола, информираат ЦУК. Активни се пожарите во подрачјата на Студеничен и Македонски Брод, Велес, Зелениково, Јегуновце, Сара и Врапчиште. Под контрола се пожарите кај Алданци и Норово, кај Конопница и на потегот меѓу Борино и Житоше. Надлежните служби продолжуваат со интервенциите на терен. Повредено лице со скршеници на двете подколеници е спасено од непристапен терен над мало езеро на Пелистер. Повикот за помош бил примен преку бројот 112, пошто биле активирани надлежните служби. Екипи на ДС за Битола и Националниот парк Пелистер стигнале до повредениот и започнале транспорт со теренско возило. Лицето потоа било транспортирано до инфоцентарот на Пелистер, од каде со возило на итната медицинска помош било пренесено во клиничката болница во Битола.
0: 77 Канал 77
1: Број 1 радио во Македонија.
4: Па добро утро. Ајде на здраве кафе друштво. Го пиеме заедно до 10. Јас сум Ангела. Заедно слушаме хитови, заедно се расунуваме. Оно што за почеток го имаме да ни тргне понеделников, најсрекното музичко пач од новиот албум на Бруно Марс. Just Mind, вака го опишуваат неговите фанови.

0: за добро утро, Саламе Алабаковски. Зар не е добро? Да слушаме хитови и да се разсонуваме. Добро утро.
1: Твојата песна.
2: На твоето радио.
0: За момент кога можеш да ја превземеш програмата на канал 77, твојот омилен хит, твојот енергетски музички буз да го споделиш со нас на Вибер во аудио порака. 072-60-77-77. Кажи ми кој си, од каде ни се јавуваш, зошто баш таа песна сакаш да ја слушнеш директ во етер и десни едностовно. Ја превземаш нашата програма. Цела Македонија ја будиш со она што тебе ти е омилен хит. Додека да се одлучиш ти која сакаш песна да те дръмне ово утро, Таско и Малена ги слушаме со Сафир.

0: Tina Queen. This is the life. Ponedeljničko druženje so samo hitovi na radio.
1: Tvojata pesna.
2: Na tvojeto radio.
0: Posledan povik, posledan moment da ja privzameš utrinskava programa na kanal 77. Za тоа што на Viber 072-60-77-77. Ке ми наснимаш аудио и ке ми кажеш кој е тој хит кој те бустнува уште рано на сабајле и вака понеделнички ке те крене до максимум. Viber 072-60-77-77. Значи, чива аудио порака пристигне прва, неговата музичка желба ке биде остварена. Времето истекува. 3, 2, 1, побрзај.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
10: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
12: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот куст на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Утринска гужва Богородица, гужва и на Дојран, барем вака покажуваат камериве понеделнички на граничните премини. Е сега, каква е ситуацијата конкретно кај што возиш ти? Можеш да помогнеш некому за тоа, например, кади има радар контрола? Viber 072-60-77-77 не е бројат. Среќен пат, друштво, и удобно возање.
3: Лето до максимум.
1: Хито

0: Минат за понеделничко расунување. Ако ни одеше тешко ово утринава, имам една идеја како да ја поправиме ситуацијата. Твојата песна. Твојето радио. Кој утро беше најбрз, кој сакаше да си го слушне својот омилен хит за Добро утро?
1: Добро утро, јас сум Емилија од Тетово и утро предлагам да слушнеме ОК од Форест Франк. Убав ден на сите.
0: Убав ден и на тебе и ми еве за

I just... Okay. Дай Боже, сите да сме така вака понеделнички. Ова беше музичката жилба по нарачка на Ими. Со Христина. На само 3 дена сме пред да ја слушнем официално новата музика на Сем Смит. На 21-ви доаѓа новиот негов албум Hazel Eyes. Така е насловен, инспириран од љубовта со неговиот свештеник Кристијан Кобан. И очигледно се ме толку многу влюбен, што не му стигнува една музичка номера, толку цел албум му треба за да искаже својата љубов. Ариана Гранде се смири со бившиот. По неколку недели спекулација, излезе фотка со Рики и потврди. Значи, пак сме заедно. Окей, стара љубов во нова епизода? Може, ќе гледаме. Канал 7-7.

0: Here Without You Baby. 3 Doors Down. Ovo je kanal 77 Društvo Zdravo.
1: Horoskop podržano od Nacionalna agencija za naplata. Oven.
2: Успешно ќе ги усогласиш тугите мислења и ќе решиш ситуации со дипломатија и леснотија. Денот ти е десетка.
1: Бик.
2: Позицијата на креветот ќе ти биде удобна. Сериозно ќе размислуваш дали воопшто мора да станеш. Денот ти е осумка.
1: Близнаци.
2: Ќе земеш залет и за кратко време ќе исчистиш се што ти стоело на листата на чекање. Денот ти е десетка.
1: Рак.
2: Цел ден ќе те следи среќа. Што и да излезе на пат, ќе го завршиш во рекордно време. Денот десетка.
1: Лав.
2: Ќе добиеш комплимент од неочекувана личност. Цел ден ќе се правиш дека не ти значи, а ќе ти значи. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Ќе фатиш некого во мала контрадикторност и ќе молчиш. Не дека не забележуваш. Сакаш да видиш до каде ќе води приказната. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Денес си на режим од

0: сага кој ќе го гледаш, како те обвинува од фрижидерот додека јадеш чипс, денот седумка. Стрелец. Колегата ќе ти побара помош околу нешто што наводно ќе трае само 2 минути, но ќе имаш доволно трапиње да ја завршиш работата до крај. Денот е 8. Јарец. Ќе добиеш информација што не била наменета за тебе. Биди мудар. Не ја шири. Денот е 8. Водолија. Постар член од семејството ќе ти открие тајна за некој близок. Нема да ти биде се едно. Денот е 7. Риби. Мирен ден е пред тебе. Таман да си ги средиш мислите и плановите. Денот е 9.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: 1, 2, 3. Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
9: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
10: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
11: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
12: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
13: Сакам флексибилно образование.
14: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
15: Сакам студентски размени и нови искуства.
16: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
17: Сакам да студирам на славјански.
18: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
19: Резултати од жустина, сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува, од кода нова.
1: Делчево, подготви се. Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Попстојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Ова лето.
3: Слушај гласно.
2: Одискрисам се.
4: Дозајди сонце.

звукот на 90-тите не расонува. Be My Lover останува зад нас. Денеска 17 август. Оно што е актуелно дека се случуваат сите настани организирани во рамки 35 години независна Македонија. Музичко-сценски спектакл на повеќе градови во Македонија, тоа е сите. Вчера во Струмица се журкавме на Пол Ван Дајк. Денеска програмата продолжува по Куманово. Потоа утре во Штип, 18 август, од 20 часот и 30 минути, па после продолжуваме во Прилеп. Сега главниот спектакл ни е Девид Гета на 8 септември. И мене ме интересира тука еден момент. Јас се регистрирав, не добив повратен мејл и не знам дали некојаш ќе го добијам воопшто. Дали си меѓу срекниците кои имаш повратно дека можеш да одиш на Девид Гета на концерт? Не знам во што ја работува, ама ако уште никој ден не ми пристигне ништо од регистрација, очигледно ќе мора да се бомбардира на Facebook со статуси. Нема потврда!

0: Cijela muzička ekipa sa subotog ponedeljnički dana razbudi. Madonna, The Weeknd, Playboy Card. Popular ostana zad nas.
1: Utrinsko šou. Svekoj rabotin den od 7 do 10. Podržano od Video Lotarija Casinos Austrija.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертајзинг Груп.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
8: А ти сакаш повеќе?
7: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив. Од Макс Струмица.
9: Барате сиута заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пријатно сончево утро имаме во Македонија и се будиме на 17 степени во Гевгелија, 16 Струга, Скопје, моментални 19. Максимални 30 плюс, нормално пуште и август, ке се топиме, ајде уште никога ни далеки издржиме. 8 часот е, време да слушнеме што има Март.

0: Кото село Бардовци, при што е причината материјална штета. Случајот бил пријавен околу 2 часот и 35 минути, кога 70-годишен скопјанец информирал дека кон неговиот дом бил фрлен предмет кој експлодирал. Од МВР соопштуваат дека се оштетени влезните скали, скршен е прозорец, а оштетувања има и на патничко возило, портата и други делови од имотот. Повредени лица нема. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Излезе од печат 102-от број на првиот печатен медиум на македонски јазик Преспа, гласило на македонците во Албанија, кој повеќе од 3 децении придонесува кон зачувувањето и афирмацијата на македонскиот јазик, култура, традиција и национален идентитет. Првиот број на Преспа е објавен пред 32 години. Од тогаш до денес Весникот представува значаен медиумски простор за информирање на македонската заедница во Албанија и за негување на македонскиот пишан збор.
1: Ова е
2: 7-7-7-7
1: канал 7-7.
3: Ангела тука, добро утро. Додека Христина да се врати од одмор, заедно пием утринско кафе, слушаме само хитови.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
4: Hi, I'm Ray.
1: Канал 7-7

0: Calvin Harris, утринско Feel Good. 13 по 8. Lovers in Past Life ја слушаме. И правиме листа со зборови кои веднаш откриваат од кој град сме. На Viber 072-60-7777. Утрово сега гледам една објава на Инстаграм. Вели, ние македонците во Грчка само гирос и мито знаеме да кажеме. Два збора се доволни. Ама затоа гарант има само еден кој ќе го кажеш и одма човек ќе сконта од кој град си. Кој е тој збор кој веднаш открива од кој град си? Вибар 072-60-7777. Например, ние во Штип кој ќе кажеме е ба... Од там... Од секој град ќе знаат дека станува збор за Штипјанец.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: За 35 години заедно со вас. Пека Беско.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Вектоско со спорт реалити. Сграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
12: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
13: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Игре за забава. Играј од

0: е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Утро во гужва на плаце.
5: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 7-7. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
6: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
7: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
8: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
9: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77.
4: Гужва е на плаца, каде на друго место може да заглавиме. Вибер 072-60-77-77. Ајде, помогнеме некому со дојава на Вибер, биди репортерот терен и кажи што се случува на релација каде возиш среќен пат.

Jako mrdahu, girl. На 21 по 8. Добро утро! Правиме тука список со зборови, диалектизми, карактеристични баш за нашиот град. А прашав, кој е тој збор кој ќе го кажеш и веднаш открива од кај си? Вибер 072-60-77-77. Прашав како инспирација од тоа што Гирос и Митос Сонија работи, кои само ние ги знаеме во Грција. И добри калимера можеме јас да додадам. Па велам, ако направиме список со македонски работи карактеристични за градот од кој што потекнуваме и доаѓаме, Френки и Бонела дефинитивно ќе не асоциираат на Струмица. И Бајо, фала што подсети на тоа како домати и билушка се нарекуваат на Струмички. Кој е тој карактеристичен збор за градот од кој што потекнуваш ти? Правиме список со зборови карактеристични на нашиот град. На Вибер 072-60-77-77. Нашата мала Македонија крие многу диалекти и зборови кои вреди да ги споделиме со сите ово утро. 3-4, ајде!

Slav, Maroon 5 на канал 77 и прашав кој збор веднаш открива од кој град си. Ова го прашав затоа што бев инспирирана од едно стори на Инстаграм, кога видов дека Митос и Гирос се оние единствени зборови кои ние знаеме да ги кажеме на грчки. Елам, ако знаеме толку да бидеме препознатливи како македонци таму, ајде да видиме по диалект што не издава или што не открива од каде сме. Тука беше и Валјо со неговите френки и бонела, типично струмички за домати и вилјушка. А Маринела е добра на прилепски. Сега не знам дали ќе го погодам ова, затоа што се чита строго заедно акцентирано. Натутун сум. Или човек, че одиме наскара? Се надам дека е добра Маринела. Или Мите, е да го пип. Кава да речки, нема шанси по овие псовки да не те познаат дека си од таму. А строго заштив според Сашко. Јаме ја, теме те. Знаеш, она конверзација, ко некој ќе те праша, еј, кај си, што правиш? Јаме ја и теме те. И сите се разбравме што е и како е. Сега, Сашко, вели, ако важи тоа и за село оде Ѓолј или езеро, ќе одам на Ѓолјо, значи ќе одам на Дојранско езеро. Сашко, јас прв пат слушам дека одојрам вака била. Ама ете, затоа го правивме овој список за да научиме нешто ново на македонски диалект. Како, каде, што се нарекува. Фала бе, друштво. Одиме со Нели и Кели во продолжение со расчистена дилема.

0: Робилиам за среќен понеделник го слушаме на 20 степени Гевгелија, Делчево 18.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате 20 гигабајти роаминг секој месец за секогаш.
3: Делчево, подготви се. Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Попстојан број 25 кроз 1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
4: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
7: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска соларија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска соларија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
10: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
11: Фијат Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Фијат Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Фијат Ауто.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
13: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
14: Термос од сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
15: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
16: 1, 2, 3.
17: Пробиштип. Аквапарк.
10: 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
16: Splish, splash, I was taking a bath.
10: Hello, summer.
17: AI Tech Summit Venus и во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Со Зундес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна упрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зундес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

Open Heart. The Weekend. 10 пред 9. Добро утро. Лайв сме на радио.канал 77 МК. Што значи ова? Дека можеш да си слушаш што ти душа сака и понеделнички да си ја кренеш енергијата на максимум. Со плеер строго со македонска музика. Сакаш XU. Или од овие новите плеери кои ги имаме сега со хитови од 80-тите, од 90-тите. Dance hits. Изборот е голем. Само ти пронајди твојата омилена музичка верзија од себе. Кликај radio.канал 77МК. Твоите омилени хитови. Канал 77МК.

0: Harry Styles. Epije će joj. Evo, vaka za ponedjelničko razmrduvanja, koga smo u dve kategorije. Nikoj onaka staneti ko vojnici so prv alarm i oni koji što su snuva po 100 pati i ušte ne može da se rasla na dobro jutro.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.

0: перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1. Невена
2: колор. Со браво, Сокче. Ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халк Банк. Важни са луѓе.

0: која што му е во наследство, за нив тоа ќе представува вистинска катастрофа.
1: Со повеќе активности во Скопје и Штип денеска се одбележуваат 34 години од формирањето на армијата. Во касарната Илинден ќе биде изведена почесна артилериска стрелба со 10 платуни од 6 артилериски орудија. Одбележувањето ќе се одржи и во касарната Јане Сандански во Штип со смотра на вториот пешадиски батальон и други армиски единици. Германската влада е поделена околу предлогот на социјалдемократите за промена на уставот, со која би се овозможило подобро финансирање и координација на мерките за адаптација кон климатските промени. Предлогот доаѓа во период на зачестени топлотни бранови, суша, пат на нивото на Рајна и изголемен ризик од шумски пожари. Социјалдемократите предлагаат национален план за заштита од екстремни горештини, промени во урбанистичкото планирање и подобра заштита на работниците.
2: 7-7. Ова е 7-7 канал. 7-7. Ај, добро утро. Се разсонивме ли друштво? Не. Don't worry, имаме уште хитови. Последна опција за ово утро, пака да се разсониваме.

Etiran, Thinking Out Loud. Песна која буди многу спомени. Брмбака за Антонио. Се надевам дека беа убави. Љубовни. А од ваква љубовна магија ќе смениме плоча, затоа што ќе отидеме во фреквенција на екстра динамичен ритм за добро утро. Елена Ристовска. Нешто е евровизиско, нешто што ни на најна до ден денес си го пееме за топ чувство и расположение. Во комбинација со Еста Вита. Перуко, марш.

0: Елена Ристаска. Баш пино размр да утринава. Понеделничко дружење 17 август и од Македонија. Приказна која денеска ќе ја слушне цел свет. Детали за многу кратко, прво да провериме како Македонија вози.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
2: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
3: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Викторско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
5: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
6: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан. Лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
10: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Радар контрол, очекуваме релација Куманово-Табановце. Прво Нена дојави вака, а пред малку и Горан ја потврди информацијава. Епа Горан, Ненат, фала ви за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот и споделивте информација. Секој како Горан, секој како Ненат може да не биде репортер од терен, да дојави што се случува на релација каде вози. На Вибер 072-60-77-77. Срекен пат!
11: Лето до максимум.
12: Хитови на максимум.
13: Benson Boone, welcome.
14: What's up, everybody?
15: My name is Benson Boone.
16: Канал 77.

Benjamin Bloom. Sorry, I'm here for someone else. Лайф на канал Силум късме. Македонскиот режисер Милчо Манчевски го представи документарец од Добри луѓе на Сарајевскиот филмски фестивал. Филмот зборува за трагедијата во Кочани, но овој пат не гласовите на преживеаните и луѓето кои помага Добри луѓе е во конкуренција за срце на Сараево. Воите, омилени хитови.

ab. Bu değil mi Lüfer? Надам дека имам успешна мисија утрина, а колку толку барам во овој период од денот веќе да отворим очи. Со Христина. На само три дена сме пред да ја слушнеме официјално новата музика на Сем Смит. На 21-ви доаѓа новиот негов албум Hazel Eyes, така е насловен, инспириран од љубовта со неговиот свештеник Кристијан Кован. И очигледно сме толку многу влюбен, што не му стигнува една музичка номера, толку цел албум му треба за да искаже својата љубов. Ариана Гранде се смири со бившиот. По неколку недели спекулација, излезе фотка со Рики и потврди. Значи, пак сме заедно. Окей, стара љубов во нова епизода? Може, ќе ја гледаме.

0: Jamelia. Superstar. 34 по дивата.
1: Хороскоп. Поддържано от Национална агенция за наплата.
2: Овен. Успешно ќе ги усогласиш тугите мислења и ќе решиш ситуации со дипломатија и леснотија. Денот ти е десетка.
1: Бик.
2: Позицијата на креветот ќе ти биде удобна. Сериозно ќе размислуваш дали воопшто мора да станеш. Денот ти е осумка.
1: Близнаци.
2: Ќе земеш залет и за кратко време ќе исчистиш се што ти стоело на листата на чекање. Денот ти е десетка.
1: Рак.
2: Цел ден ќе те следи среќа. Што и да излезе на пат, ќе го завршиш во рекордно време. Денот десетка.
1: Лав.
2: Ќе добиеш комплимент од неочекувана личност. Цел ден ќе се правиш дека не ти значи, а ќе ти значи. Денот ти е деветка.
1: Девица.
2: Ќе фатиш некого во мала контрадикторност и ќе молчиш. Не дека не забележуваш. Сакаш да видиш до каде ќе води приказната. Денот ти е осумка.
1: Вага.
2: Денес си на режим од...

стане, кој ќе го гледаш, како те обвинува од фрижидерот додека јадеш чипс, денот седумка. Стрелец. Колегата ќе ти побара помош околу нешто што наводно ќе трае само 2 минути, но ќе имаш доволно трапение да ја завршиш работата до крај. Денот ти е 8. Јарец. Ќе добиеш информација што не била наменета за тебе. Биди мудар, не ја шири. Денот ти е 8-ка. Водолија. Постар член од семејството ќе ти открие тајна за некој близок. Нема да ти биде сеедно. Денот ти е 7-ка. Риби. Мирен ден е пред тебе. Таман да си ги средиш мислите и плановите. Денот ти е 9-ка.

0: поддржано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
0: Најдобри автостакла.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: 1, 2, 3.
7: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
8: Splish, splash, I was taking a bath.
7: Hello, summer.
0: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, ценце, сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
14: Лето до максимум.

0: Savage Garden. Tudi moram back. 13 pred 10. Dobro jutro. Ponedeljnik, 17. август, ден на секонд-хенд продавниците. И кога го видов ова, баш се сетив дека треба една чистка да се направи од плакар дома. Не за друго, на секој 3-4 месеци, ако се ослободуваме од работите кои навистина не сме ги облегле цела година, мислам дека ќе ни се отвори простор за купување на нови работи. Ова е чиста женска мотивација. А и баш периодов доста ми излегува као спонзориран линк за онлайн продавница за секонд-хенд гардероба. И тука можеш да го прикачиш парчето кое го имаш, особено нели оние нови со етикета кои што ги имаме. Ги сликаме, ги објавуваме на интернет и можеме да ги продадеме за некоја символична цена. И да му дадеме нов живот на она што нам само ни зафаќа простор во плакарот. Ново на
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Canal 77.

0: selfish.
1: Zaokružíme jednu utrinsko budenia, bo hitovský rytm sú samo hitovi. Rebeka nie je slidná 10.00 zajedno do robotovate rabotní obrázky a ja si ti nová runda Rádio Družba pravíme od 14. Standard. Сега оставам онака расонет да ги доработуваш работните обрски, да се загреваш вака понеделнички. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денес 17. август 2026. Угахло сте тога дена, чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk

0: од Алкалоид. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
0: Сетек Red Friday.
2: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам.
4: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Струмка за нас. Струмка за вас. Не, не. Само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Здраво.
7: Како е?
6: Веќе почнува да се чувствува жештината, нели? Е, таква ќе ни биде денес. Ама во моментов 20 степени измерени во Охрид, 25 во Штип, Скопје со 23 степени, а максимумот за денес прилично висок. 38 степени. 10.00, време за вести. Што се случило, ќе ни каже Златица.
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Владата во робустна акција брзо го врати во нормала водоснабдувањето во Гостивар, посочи премиерот Христијан Мицкоски, кој ја критикуваше опозицијата со што молчела при слични случаи во минатото.
10: Така сум зачуден зошто истите тие социјалдемократи под опрен глас во минатото има да речеме и други извештаи за неквалитетна вода во Гостивар, но и во други општини низ Македонија, како што се речеме Прилеп, Крушево и така натаму, кога некои други биле министри, кога некои други биле директори, не поднесат против нив. Зошто против нив не понесат, бидејќи тие ништо не преземале. Оваа влада превзема. Првиот момент кога доби таков извештај, превзема, направи една робусна акција, го прочисти системот и повторно го врати во владење на општина Гостивар.
9: Две лица загинаа во големиот пожар што избувна на грчкиот остров Саламина, по близина на Атина. Огнот брзо се проширил поради силниот ветар, а 9 лица со изгореници се пренесени во болница. Превентивно се евакуирани 6 населени места, а околу 90 лица кои биле на плажите се префрлени на безбедно со чамци и бродови. Папата Лав 14 ти повика на прекин на актите на насилство врз палестинските цивили на западниот брег. Тој го упати апелот од својата летна резиденција во Кастел Гандолфо, во близина на Рим. Папата ја повика меѓународната заедница итно да поддржи решение за две држави за праведен и траен мир, сценарио во кој Израел и независна палестинска држава би коегзистирале.

Na 11.50 na Канал 77 Head, Shoulders, Knees and Toes. Евровизијска Бугарија веќе почна да се подготува за 2027 и нормално главни прашања се буџетот и логистиката. Цените на апартманите се веќе во облаци, но од Бургас уверуваат дека ќе има стабилни цени со преку 155.000 слободни кревети во регионот, од хотели до кампови, па ете, следи ситуација, ако си за Евровизија во Бургас, може ќе зграбчиш и некоја супер пристапна понуда за сместување, барем до 200 евро за една ноќ. Во меѓувреме се планира и масовно собраќајно олеснување, засилени автобуски линии, користење на домашните аеродроми, а и специјални шатлврски со големиот центар во Истанбул. За максимална безбедност, градот најавува и 6000 паметни камери за надзор. Па останува да видиме како соседите ќе се снајдат во сето ова. А ако си за Евровизија во живо, букирај си таму од 11 до 15 мај да ти бидат слободни.

0: Нема да бъдзеш во понеделник. Светот може да почека. World Hold On, водават на време. А ако денес функционираш само благодарение на кафето, музиката и на таа една порака од некој твој близок што баш онака те да сположил уште рано на сабајле, не си сам. На сите не треба малку помош. I had some help. Е, баш охичена Морган Уолен, Post Malone, за многу кратко го слушаме на радио.
1: Работно време. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
1: Винарија Стуби. Вино кој ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади. Од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише. Полно страст за животот.
3: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја транзакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
1: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка. Македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
6: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Викендот завачи, фул на Табановце за влез, три колони на Богородица и две на Дојран. На последниот чекањето не надминува 15 минути. Радар на влез во пробишти, фалаат се за информацијата. Ако се случува нешто на патот на кој што и ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ги предупредиш останатите возачи. Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

Ispomeni to od ove ponedeljnik se ništa što ki ostane. Next time, Beova. Broj 1 radio. Na sedu. Ко е најлошиот изговор што можеш да го кажеш за да не отидеш на работа во понеделник? Вибер 072-60-77-77. Да си признаеме, никој не му се стануваше денес од кревет. Па ајде да смислиме некој изговор за тоа. Знаеш, они изговори што уште додека ги кажуваш, знаеш дека нема да ти поминат. Е, токму такви бараме. Еднаш се сеќавам на бивша колешка новинарка, требаше да оди на терен. Си имаш излејано река, значи прилично сериозна ситуација. И сега таа таква уште по-сериозна рече, не можам, правам кифлички. Мене сега ми паѓа на памет нешто баш абсурдно. Можеш да кажеш, ми се стопија патикиве од Жешко, немам со што да дојдам. Значи бараме изговори што никако нема да поминат. Биди што по-креативен. Кој е најлошиот изговор што можеш да го кажеш за да не отидеш на работа во понеделник? Вибер 072-60-77-77 или radio.kanal77.mk.

0: Ова сигурно се слушало на CD во таа 2001. Angel во работно време. Кој е најлошиот изговор што можеш да го кажеш за да не отидеш на работа во понеделник? Вивер 072-60-77-77. Знаеш, они изговори што уште додека ги кажуваш, знаеш дека никако нема да ти поминат. Е, токму так ви бараме. Например, Ивана има еден. Мачката ми ги скри клучевите од кола и не можам да ги најдам. Што е право, право е сосема релевантно. Со што додиш на работа, нели? Другите, чекам креативност. Кој е најлошиот изговор што можеш да го кажеш за да не отидеш на работа во понеделник? Вибер 072-60-77-77. Нешто што тешко дека ќе ти помине. Работно време.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Тие Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тие Калто.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
5: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
9: Делчево, подготви се! Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење. Со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте! Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Ориентар.
1: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
7: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
8: Ова лето.
9: Слушай гласно.
8: Одискри сонце.
10: Дожајди сонце.

0: Sophie and the Giants, Purple Disco Machine, Paradise. Vodavat na vreme.
1: Samo hitovi.
0: Кој е најлошиот изговор што можеш да окажеш за да не отидеш на работа во понеделник? Вивер 072-670-77-77. Бараме таму такви што тешко дека ќе поминат, ама ај да видиме со што би се обиделе. Сашко вели, ќе кажеш, шефе, глава ма боле, срцето ми чуке, не ме биве. И спушта слушалка. О, поминува 10 од 10 уште вака на диалект. Искрено, искрено, до немај каде. Ненад вели, ме касна комарец. Бога ми, периодов ова ти е зизнат изговор. Може и ќе помине. Зорица има еден, вели, шефе, денес нема да дојдам на работа. Сакав да преминам на другата страна од креветот, па се закачив. Е, ај станите, не бива, нели? Дуле вели, да речеш, колата не ми запали и не можев да дојдам на работа. А ако колата не запали, друг начин нема, нели? Нормално. Сашка има еден, вели, денес сум многу расположена и не би сакала да ризикувам да си го расипам убавото расположение. Со овој изговор, најдобро, цела недела си земеш слово, не е така да ти кажам. Лили, вели, ме заклучија домашните, клуч не ми оставија. Тога сега нема потреба ни да мислиш, да прескокнуваш преку прозорец, преку тераса, нешто тако, нема потреба. Значи, те заклучили, готово, завршена работа. Нема работа. Е, добро, туку, што како? Утре ќе се обидува ли некои со овие лоши изговори? Фала, дечки.

0: na web strana. Spojke radio stanici. Rabotno vreme.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Vemilk кефир, прв македонски кефир, моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир, млечно, вкусно.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Жештината веќе се чувствува, иако моментално се измерени 26 степени во Кичево, 22 во Кратово и 27 степени моментални во Скопје. Денес у индексот е на максимум, осмица, значи добро и брзо се гори на сонце, така што заштити се добро ако е птен, мораш да излегуваш капа, научари за сонце, SPF фактор и секако вода. Минута пред 11, правиме пресек во информативниот дел на денот. Што се случило, знае Златица.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Власта преку Државниот просветен инспекторат врши хајка против директори кои не се партиски послушници, обвинува Јован Чеманасков од Комисијата за образование при СДСМ.
6: А место фокус на подобро образование, ВМРО и Јанеска создадоа хаос во образованието. Се отпуштаат наставници и се затвараат, како што најави, над 20 училишта широм државата. ВМРО ОКГ ја партизираше секоја институција, а сега на ред дојдоа и директорите од училиштата. Според информации кои стигнаа до нас, двајца инспектори од Државниот просветен инспекторат периодов споредуваат хајка кон директори кои не се партиски послушници.
5: Со изведување на наодите од градежното вештачење на објектот на Пулс и распит на вештите лица што го изработиле, денеска во судницата во Идризово продолжува судењето за пожарот во Кочанската дискотека, во кој загинаа 63 лица, а над 200 беа повредени. На предходното рочиште вештаците кажаа дека Пулс нелегално бил пренаменет од индустријски објект во дискотека, спротивно на урбанистичкиот план. Над 200.000 луѓе останаа без електрична енергија на Хаваи откако ураганот Лала го зафати големиот остров, пред да ослабне и да се претвори во тропска бура. Гувернерот на Хаваи Џош Грин изјави дека државните власти добили извештаи за немалку 100 оштетени домови. Предупредување за тропска бура останува во сила за островите Мауи, Охау и Кауаи.
3: Работно време на Канал 77.
4: Здраво, здраво. Денес енергијата треба да ти направи еден максимален скок. Спектакуларен скок, исто како што тоа тренава го направи цената на златото. А за тоа се тука нашите хитови со енергија па да бутнеш дзит. Хит the wall.
7: Hit the wall.
8: Hit the wall.
7: Само хитови.

0: Мамасита!
1: Ете енергијата што ќе ти го поправи понеделникот. Мамасита, добар ден и добре дојде. Колку време треба да сватиш за дека една личност е совршена за брак? Вибер 072-60-77-77. Значи, се запознавате, излегувате, во врска сте и велиш, ова е личноста со која што ќе го поминам цел живот. Епа кога? После колку време го дознаваш и сваќаш ова? Читав едно истражување, конкретно за мажите, а ајде прво да ве слушнам вас, сите. Колку време треба за да сватиш дека една личност е совршена за брак? Вибер 072-60-77-77.
2: Слушаш Работно време на канал 77. Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
10: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: По пет колони возила на Табановци Богородица на Дојран Чисто. Таква е ситуацијата во моментов за влез во државата, а на нашите патишта радар контрола во правец Жилино Тетово по надвозникот за Брвеница. Дејан ми ја сподели оваа информација. Фала Дејан, можеш и ти да бидеш мој репортер од терен, исто како него, и да ги предупредиш останатите возачи за тоа што се случува на патот на кој што ти се движиш. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Среќен пат!
2: Канал 77.

0: Нешто од минатиот век. Sing it back на 25 пред пладне на канал 77. А знаеш кога ќе си речеш само да разгледам? И еден час подоцна имаш полна кошничка и веќе правиш математика како да си оправдаш зошто ти требаат три исти работи. Па сепа има нешто на што не може да му одолее, нели? Е па за таквите нешта. Пеат Swedish House Mafia и The Weeknd. Ова хитче буди там за многу кратко на радио.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радио пошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име на Viber 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има пошта за тебе. Секој понеделник во 8:10 во утринско шоу со Христина.
2: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Класик, лименка 200 грама, 349 денари. Ливада Крави Кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.
6: Слушај го сега ова, голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А Мика Чипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла. За патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од кода нова.
9: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
10: Резултати од жусти на сеньоре.

а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова? Ова лето. Само на X.

0: На 13-тот план е Be Mine, Офенбах Пешова. Слушаш. И да се разведат, а Доналдо ќе треба да исплаќа пари на Джорджина. Колку? Мартин ќе ти каже. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Атлетико Мадрид на уникатен начин го промовираше своето ново засилување. Кристијан Ромеро беше представен како возач на Формула 1 во интересна најава за неговото пристигнување во шпанскиот клуб. Аргентинскиот репрезентативец доаѓа од Тотенхем, каде што настапуваше 4 години, а со Атлетико потпиша 5-годишен договор. 28-годишниот дефанзивец се враќа во Ла Лига, каде што претходно настапуваше за Бетис. Шахтјор Донецк сака домашните надпревари во Лигата на шампионите оваа сезона да ги игра на легендарниот Стенфорд Бридж во Лондон. Украинскиот клуб веќе повеќе од една деценија не може да го користи својот стадион Донбас Арена поради војната. Преговорите со Челзи се во тек, а Стенфорд Бридж со капацитет од околу 40.000 гледачи за сега е фаворит. Откриени се детали од предбрачниот договор на Кристијано Роналдо и Джорджина Родригес. Според наводите на португалските и шпанските медиуми, тие се определиле за целосно одвоен имотен режим. Сепак, во случај на развод, Джорджина наводно би добивала 100.000 евра месечно. Дополнително луксузна вила во Мадрид, вредна околу 6 милиони евра, наводно била префрлена на нејзино име. Канал.

0: One Republic, енергетика бомба на 2 минути пред пладне. Counting Stars.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Играй, забавувај се и оствареви своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Вектоско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
4: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
6: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
10: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Ветер ќе има, ама температурите нема да ги спушти. Напротив, растат кон оној очекуван максимум од 38 степени. Кавадарци во Уметов е со 30, Струга е со 25, во Скопје 28 степени. Денес да издржиме, утре пак ќе залади малку. 12.00. Што ќе му обетиме денес? Мартин ќе ни каже. Вести од Македонија и светот.
11: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Зошто се уште нема објавен документ дека водата во Гостивар е здрава за пиење? Прашува Кети Штериова од СДСМ.
13: Мицкоски се врати од екскурзијата, ама повторно не отиде во Гостивар. Не отиде кај граѓаните кои повеќе од еден месец пија загадена вода. Од Скопје прати експертско уверување дека водата во Гостивар е безбедна и дека водоводниот систем го исчистиле како никогаш досега. После Тошковски и Ангелов, сега и Мицкоски е експерт за чистење на водоводни системи. Но владата одбива да покаже анализа или официјален резултат за водата во Гостивар.
12: Петмина тинејџери загинаа, во сообраќајна несреќа во Ирска од автомобил кој се движел во спротивна насока на автопатот М9. Ирската полиција директниот судир на двата автомобили го опиша како ужасен, предупредувајќи дека во некои случаи возила се движат во спротивна насока на автопатите само за снимки од таквите активности да собираат лайкови на социјалните мрежи. Американскиот председателски пратеник за Блискиот Исток Џаред Кушнер допатува во Израел, каде во текот на денот треба да се сретне со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Кушнер пристигна во Израел по разговорите со Хамас за спроведување на мировниот план за Газа, поддржан од САД. Минатиот месец одборот за мир на председателот Трамп соопшти дека бил постигнат договор за целосно разоружување на Хамас и другите вооружени групи во Газа.
1: Работно време на канал 77.
0: Добар ден, 2 минути попладне, денот одминува, ама си уште не е досен за тоа едно нешто што постојано го одложуваш. Да, баш тоа што велиш, ќе почнам од понеделник. Дали во теретана, дали со диета, дали да стануваш порано или може би да си легнуваш порано.

Slušaš samo hitovi na radio McUnif Jovina, Phil Collins, Another Day in Paradise. Što je to što nego rabotiš, a bi ti odalo odlično? Viber 072-60-77-77. Čitav, imalo neki dičko što uspjela da se protne vo muzeji i cijel mjesec glumel turistički vodič. Znači si šetal su grupi, im raskažalo prikazni za eksponatite, odgovaralo na prašenja i najako del od rabotite što gi kažuval vopšte ne bile točni. Ама тој толку самоуверено си ги кажувал што луѓето му верувале. Никој не го препознал, значи никој не се посумнивал дека човекот у ствари не работи тоа, не е туристички водич. Па ајде да видиме, која е таа професија која што тебе би ти одела изненадувачки добро? Јас, например, мислам дека би бил добар детектив. А ти? Што е тоа што не го работиш, а би ти одело одлично? Вибер 072-60-77-77 или radio.kanal77.mk.

0: Ejo, Technology во работно време. Ребека тука, добар ден и добре дојде. Што е тоа што не го работиш, а би ти одело одлично? Вивер 072-60-77-77. На еден дечко толку добро му одело да биде туристички водич, што тоа го правил цел месец во музеј и никој не препознал. Евенија Кетина Вивер вели, јас би бил одличен психолог и онако од Сабајле сите ми ги кажуваат маките. Ето и таков треба некој на секоја работно место. Ти всушност веќе си психолог, само неплатен, тоа е проблемот. Останатите, што е тоа што не го работиш, а би ти одело одлично? Вибер 0726-77-77 или radio.kanal77.mk.
1: Еј, точно 14-та, пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак, Кочани, Виница, Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77.
6: Работно време. Канал 77.
7: Имаш еден неочекуван проблем. И уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
9: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
12: Сакате сите да ве забележат?
13: Градот да ве дознае?
12: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
13: Секогаш до вас по скопските улици.
12: Маратон Advertising Group.
14: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
15: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Пет колони на Табановци, четири на Богородица, половина час некаде до час за влез во државата, бадам според информациите од камери, а на Табановци сега и две добри колони за влез во Србија. Радарот кај нас клучен, кај патарината, кај Свети Николе, фала тони што информираше, можеш и ти да ме информираш што и да се случува на патот на кој што се движиш, само напиши ми на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

όπουστον πονήν Αλεξούα. Σούπερ χιτσένα, Harry Styles. American Girls. Что е тоа што не го работиш, а би ти одело одлично? Вибер 072-60-77-77. Еден дечко цел месец глумел туристички водич во музеј. Толку одлично му одело, што никој не препознал дека не е туристички водич. А вам, што би ви одело толку добро? Ајде видиме од Вибер. Горан вели инструктор во автошкола. Зошто да не? Ана Марија ми напиша, јас мислам би била уметник, цртањето ме смирува. Па ова сигурно ти е хоби, а хобито секогаш може лесно да прерасне во професија. Зошто да не? Никола го имаме тука, вели, најдобра професија би ми била овчар и ниту една овца нема да се посумнева дека не сум главниот водич. Тоа остај, гледај да не ти избегат. И после паричка, одлична, оп. Сега, дечки, за нешто ново никогаш не е доцна и може би треба да пробаш барем како хоби да работиш нешто што би ти одело одлично. Фала за коментарите.

0: na kanal 717 си е во потрага по својата Лидија. Личност што ти го прави понеделникот подобар. А има и такви денови кога се прашуваш зошто завршуваш 100 работи на ден за некого, а на крај не добиваш ни едно фала. Епа, ако ти е за утеха, еве ти едно од нас, ама во форма на хит. Ниту едно фала. Ова хитче на ден каза многу кратко на радио.
1: Работно време.
2: Замислија својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
3: Кафе, турти, колачи, сувршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открити ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.

0: Та дека за автобуси види Јован Хол, вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
1: Која е та?
2: Аура.
1: Аура.
2: Аура. Побарајме на jela.mk.
1: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
3: Сакам флексибилно образование.
4: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
3: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: Ова лето.
9: Слушай гласно.
8: Од искрис

На ден од кога се збогуваме од викендот. The Weekend, Take My Breath. Кога дискутиравме предмалку за тоа во што би биле одлични, а не го работите тоа, еден Никола не се приклучи на муабетов и вели, најдобар би бил ако сум црногорец, само да лежам. Или денот е таков, ете, не знам. Е, па ние сме за тоа тука, да го подобриме денов, па дури и да си лежиш, ние работиме на расположението и тоа преко radio.kanal77.mk. Можеш да си го пуштиш овој наш радиоплеер и да ја избереш оваа главна станица на која се дружиме или некоја од оние 12 други со различни хитови. Што и да одбереш, нема да сгрешиш. radio.kanal77.mk.

0: Слушаш канал Силен Силен на 5 минути до 13 часот на денот на Македонската армија.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Вистински слободна. Финансиски пакет за подршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Back to school со Sport Reality. Зграбија, супер понудата. Лото пакет. Комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет. Дупсер, долен дел тренерки и патики и ранец за само 3690 динари. Sport Reality. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
9: Балансираат добро температуриве, ама сонцето пржи и пече. Струмица 29 степени, Валантово исто толку, па и во Скопје во моментов измерени 29 степени. Максимумот денес е до 38, а утре ќе ни се поднамали за некој степен. Минута пред 13 часот и слушаме што е ново. Каде, како, што се случило, Мартин знае.
10: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Направен е координативен состанок и преземени се дополнителни мерки во скопските општини кои се зафатени со епидемијата на западно-нилска треска, посочи градоначалникот на Газибава, Боба Стефковски.
12: Веднаш по добиените информации дека е прогласена епидемија на западно-нилска треска во повеќе скопски општини, вклучително и Газибава, направивме координативен состанок со сите надлежни институции, тука пред сека основнам центарот за јавно здравје, со кој што преземаме две акции во изминатите неколку денови. Првично беше механичко прскање во сите оние каналски делови што беа посочени како жаришта на Комарци, а дополнително во наредниот ден направиме механичко прскање во сите населени места на територија на општина Газибава со цел да превенираме делување или ширење на оваа зараза кон граѓаните.
11: Во јуни во земјава се издадени 296 одобренија за градење, што е за 39% повеќе во споредба со истиот месец лани. Соопшти статистика, вкупната предвидена вредност на објектите е над 6,3 милијарди динари, односно 31% повеќе од јуни минатата година. Најмногу одобренија, 70, се издадени во Полошкиот регион. Епидемијата на ебола во Демократската Република Конго однесе 2300 животи, со што го надмина бројот на жртви од предходната епидемија. Државниот институт за јавно здравје соопшти дека бројот на потврдени случаи се зголемил на 5000, вклучително и 101 нов случај регистриран во последните 24 часа.
10: Работно време на канал 77.
9: Добар ден. Дојде моментот од денот кога сите не фаќа некоја мадза, па уште и кога е понеделник во комбинација, тоа ти е ептен тешка форма. Ама затоа сме тука да си подадаме рака и заедно да го истуркаме денов со одлични хитови. Нормално, како овој на Александра Јанева.

Понеделничка носталгия с Бун Италия. Holding out for a hero. Broj 1 radio. Кој треба да плати на прв сустанок или прв дејт? Вибер 072-60-77-77. Се појавил некој нов тренд. Played girl. И сега пак се разгореа дискусиите на темава. Ке ти кажам за кратко што е тоа, ама прво да испитам пулс кај нас каква е ситуацијата, си има ли нешто променето. Кој треба да плати на прв сустанок или прв дејт? Вибер 072-60-77-77. За тоа време, души две.

0: Не ли фортало Тимбаленд на канал Синусидум? 18 минути по 13. Кой треба да плати на прв сустанок или прв дейт? Вибер 072-60-77-77 и испитуваме полстаму да видиме каква е ситуацијата. И ете каква е. Кај нас некоја стара школа, нема дилема, и Бојан, и Филип, и Мартина ги имаме тука на Вибер, во стилот се знае дечкото плаќа. Е сега, зошто луѓето почна да се двоумат по ова прашање? Зашто се појави некој нов термин, plate girl, или поточно девојка, што оди на состаноци само за храната и пиењето, и втор состанок нема. Е сега, дали секоја девојка што ќе прифати некој да ја плати вечерата, потоа ќе одбие втор дейт, автоматски е plate girl? Може би, едноставно, после првиот состанок, сватила дека хемија нема. И на крајот на краиштото, кој вели дека платената вечера без разлика кој ја платил, автоматски значи дека должиш втор дейт. Така што и да има кај нас некои такви plate girls, тешко е да ги препознаеш на време.
1: Слушаш Работно време на канал 77. Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања без пролонгирање на рокот на депозитот. Од

0: Значи, до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и аз. Струмка от гроз струмица.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Пасоше.
5: Проверено.
4: Резервација.
5: Проверено.
4: Полнач.
5: Проверено.
4: Рута.
5: Проверено.
4: А горива стави?
6: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D за прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
7: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
8: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: И благододици до еден расчистено гушвата моментално на Меджитлија. Биседа ми напише дека таму има ужасна колона од возила кон Грција, а гушва има и во главниот град, булевар Гоце Делчев, булевар Кузман Јосифовски Пито. Ако има нешто на патот на кој што ти се движиш, можеш да бидеш мој репортер од терен и да ми напишеш на Viber 0726 77 77, за да ги предупредиме и останатите возачи. Среќен пат!

Baš kako što veli Karolina. Ovo srce znaje kako mu je v ponedelnik. А на листа го имаме и дечкото што си ја фати бившата на Неймар и сега дефинитивно може да и го пее ова. Па да, дека си преспоти кој се однесува по-добро. Ние го слушаме Шон Мендес за кратко на радио, виднаш по едно супер хитче на Tones and I. Dance Monkey на 28 минути по 13.

0: Shun Mendes na kanal 77, Rebika tuka, dobar den i dobro dojde. Кој тој избор што виднаш открива од кој град си? Тоа ме праша Ангела Утринава.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Пример, ние во штуп кој ќе кажеме е ба... Ол там... Од секој град ке знаат дека само збор за штипјанец. Фринки и Бонела дефинитивно ќе не асоциираат на Струмица. И Бајо, фала што подсети на тоа како домати и билушка се нарекуваат на Струмички.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
1: Работно време на Канал 77.
4: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.

0: нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1,89 динари. Синска плешка замрзната 1 килограм 275 динари. Деликато. Пралине сладолет 450 милилитри 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 килограм 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
1: Град че Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Град че Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo веќе од 22.950 евра. T-Roc веќе од 30.950 евра. T-Cross веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг со каматна стапка од само 4,9%.
3: Volkswagen.
2: 20 години Porsche Македонија.
4: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.

0: Нещо може и да ти остане некажано, не мога в понеделник да се сбудува много. Дупер бе ова. Само хитови. Роналдо и Джорджина имаат предбрачен договор. Деталите ги знае Мартин.
1: Спорт репорт. Поддържано от Мидеа. Атлетико Мадрид на уникатен начин го промовираше своето ново засилување. Кристиан Ромеро беше представен како возач на Формула 1 во интересна најава за неговото пристигнување во шпанскиот клуб. Аргентинскиот репрезентативец доаѓа од Тотенхем, каде што настапуваше 4 години, а со Атлетико потпиша 5 годишен договор. 28 годишниот дефанзивец се враќа во Ла Лига, каде што претходно настапуваше за Бетис. Шахтиор Донецк сака домашните надпревари во Лигата на шампионите оваа сезона да ги игра на легендарниот Стенфорд Бридж во Лондон. Украинскиот клуб веќе повеќе од една деценија не може да го користи својот стадион Донбас Арена поради војната. Преговорите со Челзи се во тек, а Стенфорд Бридж со капацитет од околу 40.000 гледачи за сега е фаворит. Откриени се детали од предбрачниот договор на Кристијано Роналдо и Джорджина Родригес. Според наводите на португалските и шпанските медиуми, тие се определиле за целосно одвоен имотен режим. Сепак, во случај на развод, Джорджина наводно би добивала 100.000 евра месечно. Дополнително луксузна вила во Мадрид, вредна околу 6 милиони евра, наводно била префрлена на нејзино име.

0: Vila M, The Script, на Канал 77 на 3 минути пред 14. И, дечки, тук трябва да се разделиме. Ова ни беше последно дружение от 10 до 14. От утре стандартно работно време со Јелена. Хвала ви што бивте супер екипа, одлично друштво во овие изминати две недели и затоа ве чекам на дружба денес и секој следен ден од 18 до 20 часот. Сега Ангела Следна ќе ти прави друштво да ги завршите обрските од понеделников со хитови. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 17 август 2026. Чао, чао!
1: Слушаш Работно време на Канал 77.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
3: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mitkredit, финансиско друштво Mint SN.
6: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетег. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетег.
7: Сетег Red Friday.
8: Кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо, помалку од совршенство.
9: Струмка за поинакво уживање. Со полно мелчиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
10: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
11: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
12: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
13: Сончево во Македонија со 29 степени моментално во Охрид, измерени 33 во Дојран, Скопје моментални 36. Сега гледам прогноза, утре за ладување. Последните денови 40 плюс. За после, при крај на недела, да падне температурата од 20 степени. Кој шок температурен не чека луѓе? 14 часот, време за вести, време за новости од регионот.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Новиот експресен пат за истокот Кочани Виница Делчево е пред реализација. Конечно се распиша тендер за проектно решение, така што генерално очекувам состојбите и понатаму да продолжуваат во периодот кој што следи и да се развиваат, рече за медиумите председателот на владата Христијан Мицковски.
15: Од буџетот и во соработка со меѓународни финансиски институции, реализација по принципот Жолт Филик на овој проект кој што ќе биде многу значен, кој што е ветуван со години, но еве дојде редот да се реализира.
14: Во интерес на граѓаните од источниот дел на земјава, се очекува овој проект да биде реализиран што е можно побргу. 42 годишниот Горан Митков од Пробишти успешно го искачи врвот Казберг во Грузија, висок 5054 метри. Тој е член на планинарското друштво Пробишти и професионално се занимава со планинарење веќе 4 години. Последниот дел пред врвот го искачив со помош на фиксирани јажиња, бидејќи е технички и бара голема внимателност. За оваа експедиција е потребна голема физичка и психичка подготвеност, ни рече Митков. Во Македонија се искачи на повеќе од 60 врвови, меѓу кои некои од највисоките и најтешките планински масиви. Викендов пред полициската станица во Кочани се случи масовна тепачка. Обара Кочани приведе 4 лица, 3 од Кочани и 1 од село Баница Струмичко. Од Кочани Илчо Лазаровски.
13: Hello, како е друштво? Дајте да доработиме работни задачи. Вака, најако со хитови. Лана Дел Рей е на листа во комбинација со уште нешто по-динамично. Бибериджа, New Religion на 2 по 14. Понеделнички старт на ОП.

Во оваа понеделничка дружба. Уште еден викенд остана зад нас. Да не беше случајно во Грчка. Ако си бил, можна е да си налетал на Мадона. Или не. Затоа што Мадона, у ствари, барала духовен мир на метеори. Ние се во овој период од годината некако повеќе почитуваме по крациве да се шетаме. Или ако не ништо друго на викендчево до Солун да шетнеме. Ама некој случајно, ако бил на екскурзија или на тура на метеори, можел да ја биде. Пристигнала со сини и со цела екипа делегација 12 луѓе со дури два хеликоптери. Монасите и го отвориле манастирот специјално за нејзе. Значи, и духовниот ресорт може да се отвора со VIP трансфера. Одиме со Теорсив во продолжение. Опилија, додека ја чекаме Мадона на листа.

0: Треба енергија, барем вака пишува Мики. Дели полесно се издржува понеделник со хитчиња. Е, ако сме кај Бибер, ако те нервира што константно ти се нуди вештачка интелигенција, имам добра вест за тебе. До три работи што вчера не ги знаев, денеска да, ама прво да провериме и како Македонија вози. Кој е тој збор кој веднаш открива од кој град си?
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Пример, ние во Штип кој ќе кажеме е ба... Од там... Од секој град ке знаат дека само збор за Штипјанец. Френки и Бонела дефинитивно ќе не асоциираат на Струмица. И Бајо, фала што подсети на тоа како домати и билушка се нарекуваат на Струмички.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
2: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint.sn.
5: Одберете неограничен веб хостинг пакет од земи.мк. Сега со бесплатен .мк домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. Земи.мк. Поврзете се со Македонија.
6: Со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
7: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
8: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
9: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
10: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме во близина Патарина, Штип, Свети Николе. Георче, фала ти за дојава и за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. секој кој ѓурча може да не биде репортерот терен и некому да помогне со дојава на Вибер. Радар, гужва, секоја информација добро дојдена. 072 60 77 77. Среќен пат!

0: σιγά, αλλά Becky Hill. Να κάνω σίδουμ σίδουμ. Γεια σας, Άγγελα.
1: Τρι ράποτι. Ποντρζανό от Σαν Μίτρεφ Клиник.
0: Прва работа, што вчера не е, денеска е. Знаме дека за моментите кога Вибер не нервира со онаа вештачка интелигенција, окей, имам добра вест, затоа што функцијата режим на пореки. Оној предлогот со ChatGPT може да се исклучи во поставки. Ја најдовме опција, така е. Значи, Вибер и натаму може да се остане само Вибер без AI. Втора работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека истражување вели од тие првиот бакнеш може да биде тест за привлечност. Ама, ако не се помине тестот, тата му се джаве и фризури, и парфеми, и целосна подготовка. Трета работа, што вчера не, денеска ја. Знаме дека македонскиот режисер Милчо Манчески го представи документарец од Добри луѓе на Сараевскиот филмски фестивал. Филмот зборува за трагедијата во Кочани, но овој пат низ гласовите на преживеаните и на луѓето кои помагале. Добри луѓе е во конкуренција за срце на Сараево.
1: Лето до максимум.
2: Шипови на максимум.

0: Chandelier, live на radio.kanal77 Мака. А што ти се слуша во моментов? Па баш тука можеш да си одбереш што ти душа сака. Од македонско, до фолк, до јурок или од оние најновите плеер со хитови од 80-тите, со 90-тите, денс хитс. Да не прераскажувам. Кликај radio.kanal77mk и пронајди ја музичката верзија од тебе.
1: Еј, точно 14-та. Пуштај канал 77. Зборува за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Итарпео.
2: Нов експресен пак кочени виница Делчево. Браво.
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 77. Попладне на канал 77.
6: Само хитови, само хитови.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. MSU – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
13: Нови неделни акции во Дим. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
14: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
15: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
16: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
2: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо дијагностика и доплер на крвни садови, ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
3: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за веган. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
5: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
6: Седу.

понеделничко дружење, 17 август, 37 дена до есен. Значи, летново мут мора квалитетно максимално да го искористиме и да го одржуваме. И ај тука да направиме една листа со работи што ни прво пајат на памет која ќе се спомене годишен одмор. Вибер 072-60-77-77. Деновиве, мене на Фейсбук ме прогонува еден статус во стилот традиција на македонец, кој ќе зеде годишен одмор, право мисли на генералка или веднаш бели по дома. Фала Богу, мене ова ме прескокна годинава. Ама не дека не е реална ситуација. Која е таа прва асоциација која ќе се спомене годишен одмор? Вибер 072 60 77 77.

0: живота, брате. ДНК, Джан Багушев бенд на Ом Петровски. Ангела тука. Ми излезе на Фейсбук статус. Македонец, не е македонец, ако на годишен одмор не изема да кричи по дума или не прави генералка. Јас велам, ние да го направиме нашиот список со работи што не асоциираат на годишен одмор. Баже вели море, задолжително. И покрај стандардното сонце, море, плажа и поедно гиро. Што прво ти паѓа на памет кој ќе се спомене годишен одмор? Вибер 072-60-77-77. Да го направиме списоков и да ја одржиме она летна енергија.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Вкус за кој сонувате мора да е пекабеско.
4: Мојот дом, твојот дом, нашиот дом, добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 41 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Зонтес, премиум бренд на мотоцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
9: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
10: Сметка?
9: Да.
10: Веднаш?
9: Платежна картичка за деца.
11: Халкбанк. Важни се децата.
12: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, облаци, дошта, прака на срце и некако пријатно е. Се диша денес, како се 30 степени во Делчево. Кичево 31, Скопје 34, со максимални 36. 15.00, време за вести. Време да слушнеме што има Мартин да ни каже.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
14: Нема нови регистрирани случаи на Западно-Нилска треска, а здравствените власти велат дека се преземаат и дополнителни мерки за заштита, вели доктор Лјулзиме Байрами, епидемиолог во ЦСЗ за Скопје.
15: На 11.12 е направено ларвицид на во општина Кисела вода, наречито во Драчево, видејќи повеќе случаи се од таму. Адултицидна дезинфекција на 13.14 е направено исто така во подрачјата кај што имаме пријавени случаи.
14: Општина Центар и во новата учебна година ќе обезбеди бесплатни училишни униформи за сите ученици од прво до деветто одделение во осумте општински основни училишта. Секој ученик ќе добие комплет од 5 парчиња. Од општината велат дека мерката има цел да ги намали социјалните разлики меѓу учениците и да спречи поделби и булинг. Левица обвини дека студентите во Македонија се оштетени за околу 6,5 милиони евра, бидејќи 3 години не е усогласен износот на субвенционираниот студентски оброк со инфлацијата. Од Црвена младина вела дека законски предвидениот износ требало да се зголемува со годишната инфлација, но останал непроменет. Според нив, тоа значи дека студентите месечно добивале околу 650 денари помалку од сумата што законски би им следувала.
0: Здраво! Ја одбројуваме оние 37 дена кои не остануваат до есента, пошто сега августовски. Знаеш дека од една страна почне и претопло да ни станува, па со душа чекаме да залади малку. Ама од друга страна е затоа што повеќето ги истрошивме до нови вода одмор, па ја одржуваме таа летна енергија. Бибар, 072-60-77-77. Што прво ти паја на памет кој ќе се спомене годишен одмор? Канал 7.

Samo hitovi na kanal 77 i to cijelo leto. Додека веќе ги броиме деновите и го оставаме задно со особено кој имаме во најава. Ладен брат ни 20 Целзиусови помала температура. После екстремните кои не следат во периодот, попрашав да ја одржуваме ова летна енергија со моменти. Што прво ќе ни паднат на памет кој ќе се спомене годишен одмор. И тука Маја се јави. Пишува, не го носам детето во градинка. Олеснување. И Горан, епа нема да звони аларм. Тоа се тие моменти што не асоцираат на годишен одмор, не ли? На релакс чувство. Ако ги истуркавме деновите од годишен одмор, сега имаме ситуација за продолжен викенд. Душа за православните христијани, нели голема Богородица, петок 28 август, неработен ден е. А тие што завршивме со трошење на денови, имаме last minute шанса да почувствуваме нешто од летната магија во тој последен августовски продолжен викенд, нели?

0: Се возиме на нивното Ферари за многу кратко целосно. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се дупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играй за забава, играй одговорно.
1: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Frotirka.com.mk.
3: Vemilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vemilk кефир. Млечно. Вкусно.
4: Пасоше.
5: Проверено.
4: Резервација.
5: Проверено.
4: Полнач.
5: Проверено.
4: Рута.
5: Проверено.
4: А горива ставе?
6: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување. Истражување на стратум R&D со прецепциите и искуството на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
7: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
8: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Хум, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премас. Имате трикратно дејство. Хум, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Како завршуваат годишните одмори, се враќа гужвата во Скопје. Иако како било, не е страшно за сега. Единствено кај пластичарска може малку да заглавиме долж Никола Карев, Гоце Делчев и баја ги гужва на Крсте Петков Мисирков, особено тука кај Битпазар. Каква е ситуацијава на релација каде возиш ти? Помогни некому, тој е радар контрола евентуално. 072-60-77-77 не е првиот на Вибер. Среќен пат!

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Канал 77.

0: could ever say.
1: Оливия Родриго, Stupid Song, 29 по 15. Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник. Прела работа што вчера, не денеска, ја знаме дека музичкиот караван за одбележување 35 години независна Македонија. Денеска во Куманово, Штип утре, Прилеп 19-ти. И сите почнуваат од 20:30. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека ако си роден по хороскопски знак, например, рак, вага, риби, овен, астролозите нешто велат, ке има парички, тоа неочекувани месецов. Тај нека е со убаво. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека има нов туристички тренд или туристички израз, дизел туристи. Значи, извртени многу километри, многу прошетки, шетаат, разгледуваат, ама за ресторани и лежалки пари никако не даваат. Попладне на

Кој ќе викне на стиже до Македонија се слуша. 34 степени моментално, Куманово 29. Канал 77. Канал 77.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
3: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете си сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сунчев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за ехо диагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
6: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк. Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
9: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
10: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
11: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
13: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
14: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
15: Производ се на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производ со на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасади панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
16: 1, 2, 3.
17: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
18: Splish, splash, I was taking a bath.
17: Hello, summer.
19: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден, 24-7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

The Weeknd. Штета што Weeknd оте зад нас. I feel you coming. Ја слушавме. И случајно ако возиш и уште поминеш пред бензиска и видиш дека нема гужва, директ таму полни гориво. Баш сега ми покажуваат видео, значи лудница пред бензинскиве пумпи, дека регулатор на најави нормално нови цени, ама поскупнување на дизелот и на бензините. Дизелот плюс 6,5 денари ќе го плаќаме од ноќеска на полнок, а бензините поскупуваат за 4,5 денари. Значи, сега знаеме зошто е гужва по бензинскиве, ако мислиш дека ќе заштедиш, прва бензинска и точи. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

0: Child Swims, Troye Sivan. Rush, за онака да не размр да попладнем, но да не подсети дека треба да одиме кон дома, така пишува и Горан, доста беше за овој напорен понеделник. И ако и деса чувствуваш како Горан, онака намерно истрошено, мислам дека хитот кој што следи, топ ке дојда, за да ни ја подкрене енергијата. Ако кажам Imagine Dragons, ако кажам Radioactive, мислам дека уште од самиот наслов на песнава енергијата се крева, а особено помислата нели дека треба да си одиме дома.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
6: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
7: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Слончево топличко денеска со 32 степени моментално. Струмица 29, Струга, Скопје 36, најава за заладување од утра и после пеколно од четврток. Значи температури и до над 40 степени ни се понајава. 16.00. Време да се информираме. Време да слушнеме што има Мартин да ни каже во вести.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Законите за високо образование се блокирани. Министерката за образование Весна Јаневска бара Бадентер да не се користи како политичка алатка.
11: Бадентерот е уставна одредба, но дека не треба да се злоупотребува како што имало случаи во минатото. И постојано тврдам дека политиката треба да ги тргне рацете од образованието и тоа е точно. Да, точно сум казала дека лично сметам дека во овие три закони кои се предадени во собранието нема нешто што би можело да пречи за да бидат изгласани и со Бадентер, како што е редот.
10: СДСМ ја критикува власта за како што велат доцнењето во справувањето со проблемите со водата и западонилската треска. Од партијата обвинуваат дека граѓаните со денови чекале реакција на загадената вода во Гостивар, а сега доцни и прскањето против комарци во Скопје. СДСМ тврди дека во Скопје има повеќе заразени и починати од западонилска треска и бара одговорност од институциите. Грција остро реагира на одлуката на Турција да прогласи два национални морски паркови во североисточниот дел на Егејското море и источниот Медитеран. Од грчкото МНР велат дека мерката е незаконска доколку парковите опфаќаат меѓународни води или се протегаат во области на грчкиот континентален гребен. Атина предупредува дека едностраните потези можат да ги нарушат односите меѓу двете земји и да влијаат врз статусот на морските зони.
1: Канал 77.
12: со Ангела.
0: Hello. Актуелна тема Евровизија. Едно поскапувањето на цените, друго е момент кој би требало Македонија да ја представува кај нашите соседи во Бугарија. Ајде слушнам ваши предлози на Вибер 072-60-77-77. А за кратко ќе ти кажам и што стари се шушка на евровизиска сцена поврзана со Македонија.

Γάια, A, B, C, D, E, Pip. Είμαμε само хитови. И момент кога дискутираме кој би испратиле како представник на Евровизија за Македонија. И сега кога прашав Јозо, вели, а Борица Стефановски, Сашко со идеја без размислување Евровизија Боке 13, а Емиле му е исто мисленик, само што предлага Боке 13 да биде со поддршка од Азис, или за затопување на добрососедските односи, таман ке биде. Зашто прашав? Дека Стефан Филиповски од Next Time откри дека во музичките кругови веќе на големо се зборува и шушка за тоа кој би бил представник на Евровизија 27. Сега според него и мијата кои се споменува

Најчесто се Антонија Гиговска или Боби Андонов, а тоа е македонец од Австралија кој има настапувано на јужно на јуниорската Евровизија Кајна. Е сега кој од овие ќе биде? Да почекаме да видиме. Иако сепак сметам дека Антонија Гиговска е онака баш топ избор и полн погодок модел кој може да не представува вокално најдобро на Евровизија.

0: 17. po 16. Čakamo hitovi. Sabrina Carpenter. Himnata na site koji baš premoreno se čustuva daka ponedelnički. Целосно посообрак, еден сервис.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само Жено од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.

0: имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
1: Генерацијски предизвик полсумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
2: Играј, забавувај се и остварени своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Специализирана продавница за кориска козметика. K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
5: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
6: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
7: Моментално раздвижено само на Свети Кирил и Методи кон Водјанска во Скопје и тоа не е страшно како што знае да биде. А каква е ситуацијата таму кај што возиш ти? Можеш да помогнеш некому со дојава на гужва, радар, сообраќајна незгода, било која информација да имаш, а знаеш дека ќе биде корисна за останатите возачи? Еве ти можност да ни бидеш репортерот терен. Сподели со нас Вибер 072-60-77-77, затоа што со таа информација сигурно некому ќе помогнеш. Ајде, среќен пат!

LP. Last on You. Emotivno, relaksiračko na radio. Tri raboti. Podržano od Jean Mitre Clinic. Prva работа, што вчера не ја денеска, ја знаме дека те нервираат и тебе оние моменти нудење вештачка интелигенција на Бибер, имам добра вест. Затоа што функцијата како оние резиме на пораки па со одговори ChatGPT може да се исклучи во поставки и моментот дека Бибер може само Бибер да си биде навистина радува. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека истражување били дека првиот бакнеш може да биде тест за привлечност. Ако не помине овој тест, джабе фризури, джабе парфеми, джабе цела подготовка. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека македонскиот режисер Милчо Манчевски го представи документарецот Добри луѓе на Сараевскиот филмски фестивал. Филмот зборува за трагедијата во Кочани, но овој пат низ гласовите на преживеаните луѓе и оние кои помага. Добри луѓе е во конкуренција за срце на Сараево. Попладне на канал 77.

0: Back to France. Samba. Live sme na radio.kanal 77. Zdravo.
1: Popladne na kanál 77. Samohitovi. Podržano od Eurolink osigurovanje.
2: Мојот сон, мојата одговорност, мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Еуролинк.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
7: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
8: 1, 2, 3.
9: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
12: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
16: Нови неделни акции во ДИМ. Панда туалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
17: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
18: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
19: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
20: Ова лето

Inspiracija kako za kardio trening. Call on me na kanal 77. На бензинските гужви, коли, редици. Дизелот поскапува вечер за 6,5 динари, бензините за 4,5 динари, па никако сите се таму да наточат, барем за известен период, одека да чекат нови цени следна недела. Моје да кажам, твое да одлучиш што ќе правиш, а ако баш нешто и нити е денот и си нервозен, овој хит мислам дека ќе те смири. Pinky Bill. Friendly faces. Cover me in the sunshine.

0: задължително се пази на газ педала, ако бузиш. Кога се слуша хитов, очигледно откачуваме. Eye of the Tiger остана задна. Особено треба да пазиме ако сме на релација околина Гевгелија. Тук има радар контрола. Мики, фала што сподели. Сигурно сум дека во овој момент баш некому помогна. А секој како Мики може да биде репортерот терен или да предупреди некого што се случува на релација каде вози на Бибер 072-60-77-77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Моја дом. Твоја дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со дом и комплет стамбиното осигурување на Евролинк.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Кога летото те чека?
4: Емкеш.
5: Емкеш.
3: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
9: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: 38 максимални денеска. И не знам зошто, ама немам баш некој чувство дека е толку многу топло. Дали дека утринава некако баш беше пријатно, па сега прогледуваме кроз прсти на високиве температури, не знам. Или дека претходно навикнавме на повисоки. Ама едно е сигурно, на 31 степен моментално се слушаме во Ратовиш, 27 Дебар, Скопје 36. Од утре заладување, грмежи, дожд, засилен ветер, па после кој ќе пукне 40 плюс, па после кој ќе се намали температурата за 20 Целзиусови, кои ќе издржи луѓе. 17 часот, време да слушнеме што има Мартин во вести да ни каже. 3-4, ајде!
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
5: Во моментов се работи на 6 автопатски делници, вели премиерот Христија Мицкоски.
6: Очекувам делницата од извор до Врбљани да биде пуштена од прилика втората половина на октомври месец, а целокупната делница да биде во првиот квартал од следната 2027 година. И нормално тука продолжуваме со засилена динамика на трите делници од коридорот 8 и коридорот 10D, а тоа е Прилеп Битола, Тетово Гостивар и Гостивар Букојченти.
5: 4 лица се уапсени во Хрватска под сомнение дека се поврзани со предизвикување пожари во Задарската Жупанија. Тие биле приведени кај Бенковац, откако граѓани пријавиле сомнително возило и однесување. Полицијата спроведува истрага за нивната можна поврзаност со пожарите во областа. Поголемите пожари се локализирани, но пожарникарите и натаму дежураат за да спречат повторно активирање на огнот. Најмалку 6 лица загинаа, а неколку се повредени во инцидент за кој полицијата се сомнева дека бил предизвикан од пат на електричен столб, што предизвикало паника меѓу верници во храм во источната индиска сојузна држава Бихар. Властите го истражуваат инцидентот што се случил додека верниците го одбележуваат светиот хиндуистички месец во храмот Ашок Дам во округот Лакишарај.
3: Еден радио во Македонија.
4: Здраво, Ангела тука. Телеком тука исто до 18 за заедно да слушаме хитови. Па да почнеме мисијата во овој час.

sa Taylor Swift and I'll write your name. И Blank Space задна. Утринава гледам едно стори, на кой пишува македонци в Гръция, кои идат, знаят само два спора. Гирос и Митос. Кой како натаму се снаоѓа, Господ нека му е на помош. Освен ако ние знаеме добро англиски, ама и од другата страна не или да знаат, па топ комбинација. И сега си велам, се супер, знаеш, кога патуваме, кој повеќе, кој помалку разбира англиски или можеме да ке мафтаме, не знам, со раце, со нозе, ке се разбереме некако. Ама, колку пати ни се случило да сме во Македонија и тука со наши да не можеме да се разбереме. Една парча земја, а диалекти колку ти душа са.

И затоа прашав, кој збор или изрека е карактеристичен за твојот град? Вибер 072-60-77-77. Кој е таа изрека или збор што е баш карактеристично за твоето место на живење? Ајде да го докомплетираме утринишниот списокот кој што го правевме утринава, додека слушаме хитови. Мој!

0: забил ден ја само добар па. Сум јата, верувам во себе, ја слушав, ма. И гледам утре на вас стори, ставено на интернет во стилот Гирос и Митос, зборовите што Македонец знае најчесто во Грчка и каже. И велам се убаво што се снаоѓаме колку толку во Грција, ма како се снаоѓаме со нашиве диалекти, кога некој нешто ќе каже, по и разбери го. Прашав, што е карактеристично за твојот град? Па Джо вели, ќе ојме на кафе. По Кичево. А Ивана и добро вели, без разлика за тоа, дали си машко или женско, поздравувањето во Битола е кај си бе, брат. Да. А кјом, ке јам и ке дом. Идејата на Куки. Ова, не ми напиша од кај, ама на Штипски е гарант. Имаш ли уште нешто да дополниш на Вибер 072-60-77-77? Кој израз или збор е карактеристичен за твојот град?
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден, подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
10: Апети сани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апети сани Go Nuts од Макс Струмица.
11: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TMD, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
13: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Моментално Блаце фул, доеран чисто, Богородица имаме колони. Ама не е баш како она во шпицна сезона. Каква е ситуацијава на релација каде возиш ти? сподели, биди репортерот терен, помогни некому. Со дојава на Вибер 072 60 77 77. Среќен пат.
2: Канал 77.

0: relaksirana, so Mr. Proops, Weeps. 28 po 17.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitreš Klinik.
0: Прва работа што вчера не, денеска ја знаме дека продолжува музичкиот караван за одбележување 35 години независна Македонија. Денеска Куманово, утре Штип, Прилеп 19. Настаните почнуваат од 20:30. Втора работа што вчера не, денеска ја знаме дека кој роден во хороскопски знак рак, вага, риба, овен, астролозите велат август, ќе ви се насмепне. Стигаат финанси од непредвидливи приходи. Трета работа што вчера не, денеска ја знаме дека има нов туристички тренд. Дизел туристи се викаат. Многу километри извозени, мала потрошувачка. Значи шираат, разгледуваат, ама за ресторани и лежалки не трошат.
2: Ова е Канал 77.
1: Број 1 радио за хитови во Македонија.
3: Бе ми е убавлено.
4: Е, многу ми е мило.
1: Канал 77.

0: Dua Lipa ne mrada ovo popodne. На 36 по 17. И оној момент, знаеш, која ќе бидеме на едно парче земја, а користиме различни диалекти, па нема да се разбереме. Секој во својот град има ништо препознатливо, а го зборуваме ова дека утринава најдопна на стори, кај имаше дека македонец во Грција сон гирос и митос ништо не знае друго да каже. Па велам, тие во Македонија многу кажуваме, ама малку се разбираме. Еве звуки, например, вели во Кратово, кои ќе ти кажат, викат сък, киду, киду, сък, киду. Гарант него во Скопје прилип или битола, нема шанси да го разбереш, шо сака да каже човеков. А и примерот од утринава, Френки и Бонела дефинитивно ќе не асоциираат на Струмица. И Бајо, фала што подсети на тоа како домати и билушка се нарекуваат на Струмички.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Моја асоциација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
5: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
6: Дојди во Халем.
5: Најдобри автостакла.
7: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
8: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип нуди CNC сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
9: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
10: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
12: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
13: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена исполнети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
14: Нови неделни акции во ДИМ. Панда тоалет хартија 8x1 89 динари. Синска плешка замрзната 1 кг 275 динари. Деликато пралине сладолет 450 мл 139. Горско пиво 2 литри 109. Сирење Кравио Алпи 1 кг 325 динари. Открити ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. ДИМ Маркет.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
15: Фабрикара за автобуси Видиован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазинери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
16: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
17: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.

0: samo hitovi. Poput nas o Angela. Zdravo društvo. Primili smo za nikoja akcija ili za nikoja žurče. Boga mi je raka na srce, prijedlog stvarno ima mnogo nastavni koji može da ne krenat onaka muzički. А е само што видов уште еден во најава во Радовиш за денот на рудадите 28 август кога by the way имаме и продолжен викенд Ареа и Меморија ќе пеат по повод денот на рударите. Па супер е, кој нема што каде како моје да споделам, па ти на тоа се знаеш.
1: Ова лето слушај гласно.
2: You are some guys, this is Google.
1: Канал 77.

0: Klasičko country zvuk sa Shania Twain in Marie. Unhealthy. И вака никако да заокружиме денешна радио дружба. Поканата за нова утре, стандартот 7.00, да го пием утринското кафе станува. Добре дојден си да се дружиме. И сега, добре дојден си да се дружиш со Ребека од 18 часот. Заедно да слушате најнови, најголеми хитови кои ќе креваат вечерна енергија. Од мене толку за денеска. Остани ми во добро расположение. Наполни ги денеска батериите за утре со нови сили да почнеме. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Водител Ангела Пингова. Продукција Канал 77. Денес 17 август 2026. Сега добро. Чао. Попладне на Канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
5: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
8: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
10: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: Здраво! Максимумот е достигнат кога е температурата во прашање и уште е жешко. Куманово 35 степени, во Виници измерени 34, Скопје не слуша на 2 степена, повеќе 36 таму во моментов. Минимум за вечерва таму Струмица Радовиш ќе се посреки некои 8 степени, другите ќе треба да се задоволиме со спиење на 15 степени. 18.00, време за вести. Да слушнеме што е ново денес. Мартин зна.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Над 200 повредени од пожарот во дискотеката Пулс и ова лето се со посебни мерки за заштита од сончевото зрачење. Директорката на Кочанската општа болница Катарина Панич Мирчовска објаснува како се заштитуваат повредените.
12: Ја имаат компресивната облека која со заштитен фактор во самиот материјал и фактори над 50 плюс за заштита од УВ зрачење и сега покривањето и посетата на зажити на морињата да биде после за едисонце или во раните утренски часови, да не се изложува на високо УВ зрачење. Секако има и нели посебен вид на облека за пливање, значи кое што е со долги ракави, со светли бои, кое што нели брзо се суши и може да се користи за евентуално нели за дополнителна заштита во текот на пливањето.
11: Полицијата привела 67-годишен битолчанец под сомнение дека предизвикал пожар во Битола. Според МВР, пожарот избувнал на 16 август на улицата 4 ноември, при што биле зафатени сува трева и дрвени палети во поранешно товариште. Пожарот бил локализиран од битолската противпожарна екипа, а повредени лица нема. Американскиот председател Доналд Трамп го поздрави договорот за колективна одбрана што го подпишаа Саудиска Арабија, Турција и Пакистан. Трамп го оцени како голем, смел и важен прв чекор, оценувајќи дека договорот покажува поголемо сближување меѓу земјите во регионот. Договорот, подпишан во Мека на почетокот на август, предвидува вооружен напад врз една од трите земји да се смета за напад врз сите.
0: Здраво, здраво!
13: Во Сарајево почна филмскиот фестивал, кај нас на радио си ја почнавме неделава во одлична хитовска енергија. Понеделников ни е при крај и ајде да дотуркаме заедно уште малку. Имаш сила, ај ние ќе помогнеме со едно супер хитче. Девид Гета и Сија, Титаниум.

Калиопи и Сладкаристика на 12 по 18. Буди ме! Ова е вечер со Ребека. Кој него искудистил намалувањето на цените на горивата од минатата седмица? Има уште неколку часа. Журката веќе на бензинските, гужва стандарт, таму се гледаме, ако не секоја преку една седмица. И очекувано, нели, кога бензините од полно ќе се зголемуваат за 4,5 денари, а дизел

градусот за цели 6,5. Ама вие што возите на бензин, пак имате некоја предност. А ако ништо друго, едно кафе плюс ки се извадиш. Ајде, полните резервуари, ние полниме позитивна енергија во етерот. Владко Илиевски.

0: Opušten kraj na ponedeljnik od So Harry Styles. American Girls. A ako ništo denes ne uspeja da završiš, ne znači deka je nevozmožno, samo znači deka denes jednostavno ne stigna. Utre je nova šansa i ništo ne je impossible. James Arthur, ova hit će za mnogo kratko na radio.
1: Кој е тој збор кој веднаш открива од кој град си?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
0: Пример, ние во штип кој ќе кажа, не е ба... Од там... Од секој град ка знаат дека само збор за штипјанец.
3: Френки и Бонела дефинитивно ќе не асоциираат на струмица. И Бајо, фала што подсети на тоа како домати и билушка се нарекуваат на струмички.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
0: Вечер
2: на Канал 77.
4: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво белагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срекја. Браво вкус, награда плюс.
6: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, Државна лотарија.
12: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
13: Тијанди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Летото максимум.
14: Хитови на максимум.
2: Канал 77.
14: Само хитови.

0: me. Тоа е таа комбинација, ритм што удира во его. Паја ги сладкаристика, слушаме на 35 степени во Штип. Ова е вечер со Ребека. Денес е национален ден на едноживотно, ама нема веднаш да ти кажам кој е. Ке ти дадам неколку траги, а ти треба да погодиш за кое животно станува збор. Слушај внимателно.
1: Не знам која започна оваа приказна, ама со векови ме следат истите гласини. Ако се појавам пред тебе во погрешен момент, нешто лошо ќе се случи. Ако ме сретнеш, може би ќе продолжиш по друг пат. Ако ти го пресечам патот, може би ќе се вратиш назад. А јас теам поим што сгрешив. Само си одам по својот пат и гледам да не задоцнам на ручек. Денеска е мој ден.
0: Денеска се одбележува националниот ден на што? Кое е ова животно? Вибер 072-60-70-77 или radio.kanal77.mk. Канал 77.

0: Na kanal si unë sidhëm prijat në veqet so a bar song. Ova e veqer so Rebeka. Денеска се одбележува националниот ден на едно животно, кој носи многу суеверие кај нас, ама вие требаше да погодите кое тоа животно и само откако ќе ја слушнете неговата приказна.
1: Не знам која започна оваа приказна, ама со векови ме следат истите гласини. Ако се појавам пред тебе во погрешен момент, нешто лошо ќе се случи. Ако ме сретнеш, може би ќе продолжиш по друг пат. Ако ти го пресечам патот, може би ќе се вратиш назад. А јас немам поим што сгрешив. Само си одам по својот пат и гледам да не залоснам на ручек. Денеска е мој ден.
0: Значи, кое е ова животно? Погодувавте на Viber 072-60-77-77 и оттаму браво за Александра и уште поголемо браво за Јани, кој беше по-конкретен во погодувањето. Ден на црната мачка. Нормално денов е од египетската култура, каде мачката е многу почитувана, а во келтската митологија, црната мачка прво се сметала за среќа.
2: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800 301 30.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
1: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Мега популярната гараж сел акција во Рамстор започна. Гараж сел акција во сите Рамстор маркети. Нескафе Класик, лименка 200 грама, 349 денари. Ливада крави кашкавал, 1 килограм, 499 денари. Лежалка за плажа, 899 денари. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
5: Лето до максимум.

0: на 14 пред 7. Ќе преживеам. Тоа си го велевме сите овој понеделник. Новото засилување на Атлетико Мадрид брзо и мокино како Формула 1. Така и го представија. Деталите од Мартин.
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Атлетико Мадрид на уникатен начин го промовираше своето ново засилување. Кристијан Ромеро беше представен како возач на Формула 1 во интересна најава за неговото пристигнување во шпанскиот клуб. Аргентинскиот репрезентативец доаѓа од Тотенхем, каде што настапуваше 4 години, а со Атлетико потпиша 5-годишен договор. 28-годишниот дефанзивец се враќа во Ла Лига, каде што претходно настапуваше за Бетис. Шахтиор Донецк сака домашните надпревари во Лигата на шампионите оваа сезона да ги игра на легендарниот Стенфорд Бридж во Лондон. Украинскиот клуб веќе повеќе од една деценија не може да го користи својот стадион Донбас Арена поради војната. Преговорите со Челзи се во тек, а Стенфорд Бридж со капацитет од околу 40.000 гледачи за сега е фаворит. Откриени се детали од предбрачниот договор на Кристијано Роналдо и Джорджина Родригес. Според наводите на португалските и шпанските медиуми, тие се определиле за целосно одвоен имотен режим. Сепак, во случај на развод, Джорджина наводно би добивала 100.000 евра месечно. Дополнително луксузна вила во Мадрид, вредна околу 6 милиони евра, наводно била префрлена на нејзино име.

0: За нештата на кои што не можеме да им одолееме. Mad Love на точно 4 минути пред 7 на канал 77. Вечер на канал 77.
1: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
1: Генерацијски предизвик полн сумнурчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
3: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој рита.
6: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Температурите почнаа да одат надолу и тоа е конечно добра вест. Малку да издишеме. Ева 31 степен во Неготино, во Струмици измерени 27 степени, а Скопјани не слушаат на 33 степени. Колку што е сега, толку некаде ќе биде максимумот за утре, а ноќеска до 15 степени.
5: Вечер,
4: Само хитови. Здраво, здраво. Како си? Стигна ли веќе да одмориш од понеделникот и од сите обврски и од сите луѓи што може би те изморија денес? Е, сигурно на работа го имаш сретното тој човекот што има решение за се, дури и за работи за кои никој не го прашал. Е, па тоа е твојот Mr. Know-it-all, како овој на Teddy Swims.

0: American Town. Opušta na večer na radio su American Town. Rubika Tuka, dobra večer i dobre dojde.
1: Večer, Rubika.
0: Koji modern trend, ako povtorno se vrati, nikogaš ne bi go nosa? Viber 072-60-77-77. Дори Кендал Дженер го раке стилот на италијанските баби, тоа е сега во тренд, марами во коса, ретро фустани, големи очила, златен накид. Значи, буквално, како што се облекувале бабите, така се облекуваат сега и светските звезди. Ама сигурно има некој тренд што и сто пати да се врати ти, тоа нема да го носиш. Јас, например, не би носела фармерки со низок струк, и ич не ми е јасно како тоа никогаш било удобно да се носи. А ти? Кој моден тренд, ако повторно се врати, никогаш не би го носел? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, radio.kanal77.mk.

0: каже ли денес барем еднаш некому претера? Таман како за во понеделник. Дупер и Јанг Дади бе ова. Вечер, Рубрика. Кој моден тренд, ако повторно се врати, никогаш не би го носел? Вибер 072-60-77-77. Се врати и стилот на италијанските баби, па и Кендал Дженер почна така да се облекува, мада ми во коса, ретро фустани, со големи очила, со златен накид. Е, сега, сигурно има некој тренд што и сто пати да се врати, ти тоа не сакаш да го носиш. Марија вели, не би носела сандали на платформа. А баш удобно изгледат никако, барем тоа. Останатите, кој моден тренд, ако повторно се врати, никогаш не би го носел? Вибер 072-60-77-77. Исто така, radio.kanal77.mk. Вечер на Канал 77. Само
1: хитови. Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Емкеш подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
4: Која е таа?
5: Аура.
4: Аура.
5: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
7: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
9: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз струмица.
10: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игре за забава, играј одговорно.
11: Е, претерапе, ајде, си одмем, чао.
12: Сметка?
11: Да.
12: Веднаш?
11: Прва платежна картичка за деца.
13: Халкбанк. Важни се децата.
14: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на сете. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11 до 17 август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на сете.
15: Сетек Red Friday.
16: Само на

0: Жената што повторно го привлече вниманието. Дженифер Лопес на концерт танцуваше во бикини на своите 57 години. Папи!
1: Вечер с Ребека.
0: Кој моден тренд, ако повторно се врати, никогаш не би го носел? Вибер 072-60-77-77. Се врати стилот на италијанските баби, па и Кендал Дженер почна така да се облекува. Е сега, како не би се облекувале вие? Да видиме што ми пишувавте. Илчо тука се јави на тема, ба били 3/4. А реално. Ги вративме сега нешто женски, бе, ама мислењата и таму се поделени. Катерина вели не би носела широка кошула и фармерки со низок струк. Ете, мој човек, ама ово во комбинација, па може и ќе пройде некако. Добро, сега стилот е личен, така што кој моден тренд ти да го вратиме, сепак можеш да си одлучиш што ќе носиш, а што не.

0: само хитове на канал Синсил Магюниф и ова е на Pink Sober. Има ли некој на кого цел ден сакаше да му пишеш или да му се јавиш, ама никако да најдеш време? Епа еве, конечно е вечер и може би сега е моментот. Ова е твојот знак. Talk to you те подсетува и за кратко слушаме на радио, ама подво. Кој е зборот што веднаш открива од кој град си? Тоа беше тема на муабет, утре на вас со Ангела.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Пример, ние во Штупко ќе кажеме е ба... Од там... Од секој град ка знаат дека станува збор за Штипјанец. Френки и Бонела дефинитивно ќе не асоциираат на Струмица. И Бајо, фала што подсети на тоа како домати и вилушка се нарекуваат на Струмички.
1: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
1: на Канал 77. Само хитови.
4: Делчево, подготви се. Овој петок 14 август, Дим Маркет на улица Поп Стојан број 25/1 ги отвора вратите и во Делчево. Ве очекува ново место за вашето секојдневно пазарење со голем избор, многу акции и одлични цени. Не пропуштајте. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиско до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
6: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
7: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе, совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Ресторан Мрз Бирово, 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирова.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.

0: адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели се остадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.

0: На 15.8 Риана, If It's Loving That You Want. Крит планира да го ограничи бројот на туристи на своите најатрактивни плажи, за да овозможи малку мир и да го ублажи притисокот. Ета, мана, ако одлучиш да одиш, ќе ти биде одлично да си слушаш тивка музика и тоа преко radio.kanal77.mk. Сегде не има, па дури на Крит можеме да видим и тоа со 13 радио станици. Кој да ја одбереш? Грешка нема.
1: Лето до максимум. На хитови на максимум. Канал 77. Само хитови.

0: Kako za kraj na ponedelnikot. Iris, во вечер со Ребека. Фала што избра да слушаш Калсин Сидом во овие два часа колку што се дружевме. Остани на оваа фреквенција и уживај во одличниот избор на хитови. Јас ти закажувам нова дружба повторно утре во нашиот стандарден термин од 18 до 20 часот. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 17 август 2026. Ча-ча! Вечер на Канал 77. Само хитови.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
3: Како си комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
4: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
3: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игре за забава. Играј одговорно.
8: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
9: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.

0: Играй, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Барате сиуча заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетен. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетен.
9: Сетен Red Friday.

0: now. 1, 2, 3.
1: Probiștip, Aquapark. 15 godini. Adrenalin, fantazija, avantura, magija. Super atrakcija i celodnevna uživancija. Aquapark. Start. Sreda, 3. juni.
2: Splish, splash, I was taking a bath.
1: Hello, summer.
3: Најочекуваниот шопинг период започнува. Гараж сейл повторно е тука. Овој пат со нови брендови и уште повеќе причини за шопинг. Од 13 до 23 август посетете го Рамстор Мол и сите Рамстор маркети. Подгответе се за паметен шопинг, нови откритија и омилените брендови по уште подобри цени. Не пропуштајте ги најдобрите понуди Гараж сейл само од 13 до 23 август во Рамстор Мол и сите Рамстор маркети.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Свети Никола Кочани, специализирана ординација за еходиагностика и доплер на крвни садови. Ехо на тироида, дојка, абдомен, простата, ехо на срце и доплер на екстремитети. Грижа за вашето здравје на едно место. ПЗУ Свети Никола Кочани.
7: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
8: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати со дволанот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
10: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
11: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
12: Канал 77. Само хитови.

0: Целата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
4: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Анталија. Луксус и врвен комфор. Хургада. Екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава. Медитеранска убавина што се памети. Тунис. Шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
7: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел. Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј. Тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
8: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
9: Ова е Канал 77.
10: Максимум музика.

0: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
2: Вемилк 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
3: Далечни дестинации, повеќе од патување, ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по Скопските улици.
4: Маратон Advertising Group.

0: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
1: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
5: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
6: Сакам да студирам на славјански.
7: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
8: 1, 2, 3. Пробишти, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни. Splish, splash, I was taking a bath. Hello, summer.

0: קפה בקבסקו.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.
5: Лето до максимум.
6: Хитови на максимум.
7: Hi, I'm Ray. Wanna.
5: Канал 77. Само хитови.

0: дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: 45 години заедно со вас.
2: Пекабеско. Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
4: Летниот Black Friday пристигна во сите салони на Сетек. Red Friday ги носи најжешките цени, дава најмногу можности, поволности, најмногу избор и најголеми попусти и до 60%. Сега само го земаш тоа што го сакаш и го добиваш тоа што ти треба по најниска цена. Само од 11. до 17. август. Не пропуштајте го летниот Black Friday во сите салони на Сетек.
5: Сетек Red Friday.

0: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
2: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Чипс Фрипси, кога сакаш повеќе.
4: А ти сакаш повеќе?
2: Ја сакам чипс Фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во Инбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Максимум музика.

0: proizvodi sazdani su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: I ova leta frotiziraj se so Frotirka. Izbiri go tvoj od peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na Frotirka Delčeva. Frotirka.com.mk.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Ова е Канал 77. Максимум.